0: Bumbila, bumshor nizu kela amashba.
1: Tamzimuji, gagi gane pyoja.
0: Duanxianfeng singe diyi na. Bumbila, kisi duanxianfeng pyoyu na shangan lin xin yoshi. Nye midi singba xingu.
1: Gyoshi.
0: Lus.
1: Ale guda. Nye bumbi xianbu li le, memka xe tangro lewu, ranchi yu da.
0: Lus. Lus.

0: This young sir.
1: Kiran shush. Tari kiran tusun shush.
0: Randi de xiao ma ri. Mo zhu kwa yo.
1: Bi ge yu.
0: Lu gu ba ba dan yu.
1: Di che di.
0: Si. Ni ge gang ho.
1: Ku yu sung jiao xie tu ru ba.
0: Zhang salam shu bi.
1: Zhu yin da.
0: Wo ya ta ju xi.
1: Let's.